o ba la fori ti ore wa emi mo re lo je mo pe wa tori pe begun pe dale ayo nbo ekun ohun go ti e ni dale lagbara olohun gbogbo idojuko to ndojuko lasiko yi ngba die ni asiko melo na la ninu aye o ka le mo pe loju ti wa laarin iseju aya loju olorun ba mi wọ́n lọ́mọ tí ó jẹyà tó lòun gbọ́n ẹ bá ń bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ta ni tíṣà tó kọ̀.